99.4 FM Radio Sapiencia enkuruze ya magazi ensolo yo muziki nibye mizanyo.